pai tu chami pai mur khale patwai vinay kitana pai re vani vartta sam bit sut par namo ka